0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Milí posluchači, zo štúdie vás pozdravuje Anna Fabian i vsia redakcia ruskej programy Magyarskoho rádia. У нашій днішній програмі можете чути уривок з 26-го концерту під назвою «Маковіцька струна» із 1998 року зі Словакії. Для любителів народних пісень послухайте стоголосне пісенне свято, котре кличе до збереження національного духу. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.
2: Дорогі друзі, шановні гості, дами і панове! Вітаю вас у товаристві любителів народної пісні. Вітаю вас на 26-й Маковицькій струні, на стоголосому пісенному святі, яке завжди дарує хвилини гордості, кличе до збереження національного духу, до звичайного і дуже потрібного людського єднання. Це ж бо головна його місія.